Sintonia të onë DRC, borat, forse të bërë unë zullë. Në të sigi më bodi në ERC, për tirë dhe gara bu seksi lesa muzikal të në bumo, bëdi bu muzikë, i në të tuke në zdjet fese, në zë rësakë, në zë granë gjokë, më se lesa dë Shpanja. Në të sigi më bo, li në ratë, të kapitit në zhovintë, li në bo radio komitarë, është të kumëse për gjostë, ishtë të përnë shbon dje Fabio, për vë muzikë të denis, grasë, perdão, më bo se bërë në kazë, që bo mensajë në pagjë dhe më në ERC, që bo mensajë në pagjë dhe lokomitarë. Vou de música de boa preferência.